mina ukuthi ngempela bakuvale isidulini noma bakuvale kuphi na noma bakushaya ngathoboni yento evimbi impumelelo yakho ngithi mina thola umavuthulula mntu ngizayivuthulula lento sekuvuthulula izinto eziningi kubantu umavuthulula awugcini ngokusebenza nje kuwe uvuthulula nezinto ezisegcekeni ekhaya ngokumavuthulula uyakwazi ukuthi uthele ngawo kuphuma amabhodlela aphuma ikhophane zabathakade zihlale ngaphandle angikhulumi izwabethi mina ngiyakutshela ma uyenza lento ekhaya